0: vadderie, vadderie, vadderie, vadderie, hoppsan så.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.